0: တကြောတော့ကလာကနေတဲ့ချင်းညောနေတဲ့သူကဒီရှိတိကဖေဆုံချုပ်ပရတာ
1: နာနစဘောနီဆိုရှိမကွာကွာဇုရှိမကွာယုံညေဒုံမွေကျေကွချွေကွာဝါကြီးဝါကချီဒီမညေယောကာဆာဂျူဆာဟင်မကွာပဒွန်းကအမညေယောမကွာကဘီကွာဇုရှိဇာရှိဇာနီဘူတေဆာချူဂျူဟင်မတဲငိုလူဒုံမဒုမတဲနာနကလေအမညေကာချီဂျေကွမကွာဇောမလာဘဲလောတီတီချမနာနကလေ